0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Det Emilie?
1: Ja.
2: Ja, dette fra Forsvarets overkommando. Einar Kalasnikov heter jeg.
1: Hei.
2: Vi har jo sendt deg noen papirer angående førstegangstjeneste.
1: Ja.
2: Har du ikke lyst til å svare på de papirene, kanskje?
1: Jo, jeg kan svare på de. Det bare at jeg har hatt problemer med bankiden min.
2: Aha, skjønner.
1: Og så har jeg bare glemt
2: det
1: litt.
2: For det som jo skjer når noen ikke svarer på disse papirene, at de bare tildeler en tjeneste.
1: Ja.
2: Så det har jo nå skjedd med deg.
1: Ok.
2: Allerede nå, førstkommende søndag.
1: Førstkommende søndag?
2: Da skal du inn i førstegangstjeneste i militæret.
1: Men jeg går jo på skole.
2: Ja, det kan ikke vi ta hensyn til, for du har ikke svart på disse papirene. Så den skolegangen får jo komme i neste rekke da.
1: Hva skjer hvis jeg ikke møter opp?
2: Vi kommer jo og henter deg.
1: Gjør det?
2: For nå er jo du tildelt en tjeneste.
1: Herregud.
2: Hva sa du?
1: Nei, jeg bare vet ikke hva jeg skal gjøre.
2: Det du skal gjøre, det vet jo jeg.
1: Ja, men det bare jeg har så mye. Jeg driver med håndball, og jeg vet ikke.
2: Du kan sikkert ta med deg en håndball.
1: Nei, men jeg spiller håndball, og jeg har viktige kamper som kommer og sånn.
2: Det blir jo ikke så mye av det, da. Men du vel nysgjerrig på hva slags tjeneste du skal utføre?
1: Hva er det da?
2: Vi frakter deg til Kirkenes, hvor du skal observere russiske periskoper i vannskorpen.
1: Hæ?
2: Vi mistenker jo at det en del russiske ubåter som kommer langs med deg. Du har et overvåkent blikk, har du ikke?
1: Ja.
2: Når ubåtene kommer forbi, så må du føre opp i en bok. 1, 2, 3 og så videre, ikke sant? Hvor mange periskoper du ser.
1: Ok.
2: Og da det at jeg må bare forsikre meg her om at du kan telle grundig og ryddig. Hvis du bare begynner på 1 og jobber deg oppover.
1: 1, 2, 3.
2: Ja. Da du kvalifisert til den jobben.
1: Men hvor lenge varer det liksom?
2: I utgangspunktet så det jo et år. Og du sitter i fjæra og teller periskoper. Det blir jo litt sånn monotont arbeid dette her.
1: Ja.
2: Ja. Du har anledning til å ha med underholdning i form av en radio for eksempel. Men den låst til P4. Er du der?
1: Ja.
2: Ja, så den står bare på P4 hvor du kan høre folk bli lurt og gå fem på. Deriblant deg selv.
1: Hæ?
2: At du kanskje rett og slett bare har latt deg lure.
1: Er dette kødd? Det kødder.
2: Ja, det kan vel kanskje hende.
1: Å, herregud.
3: Kjenner du en som heter Vidar?
1: Ja.
3: Er du veldig glad i ham akkurat nå?
1: Nei. Å, herregud.
3: Går det bra med deg, eller?
1: Ja. Herregud. Nå ble jeg skikkelig stresset.
3: Vil du si noe til Vidar eller Emilie?
1: Nei, nå hater jeg deg veldig mye.
3: Uff da.
1: Ok.
3: Men du, lykke til i militæret, hvis det blir noe.
1: Jo, takk. Ha det.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Erik.
2: Jan-Erik Hansen, ja.
1: Hvem?
2: Det Einar Stensland, Norges Bank, som ringer.
1: God dag, Janne.
2: Du, av og til så blinker det en varsellampe her hos oss når det mistanke om pengeforfalskning.
1: Okay.
2: Det en Konica Minolta kopimaskin som koblet opp til nett og som har sendt oss et varsel.
1: Ja, stemmer det. Ja, stemmer det. Det den som kopimaskin som på på jobben, da.
2: Du ler. Men det en en alvorlig anklage som har kommet her. Den har sendt oss et varsel som sporet til ditt brukeroppsett og at du har forsøkt å kopiere pengesedler.
1: Nei, det ikke kopiert opp noe som helst. Det som greia at det skanna gamle sedler som jeg arvet fra min far, skjønner du. Som jeg skulle maile videre til for å få sjekke om det noe verdi i de sedlene her.
2: Men du klar over, du klar over at det svært straffbart å kopiere pengesedler?
1: Ja, det ikke å kopiere, det å skanne, det noe annet.
2: Du trenger ikke å lære meg hva som lov og ikke.
1: Ok, men det har i hvert fall ikke blitt gjort noe som helst, for at det ble ikke sendt ut.
2: Nei, takket være kunstig intelligens og at denne maskinen har varslet oss om dine ugjerninger.
1: Hva sier du at
2: det? Det du nødt til å foreta deg for å unngå at dette straffet forfølges, jo at, okay. At du selv rapporterer inn hva du har gjort.
1: Til hvem da?
2: Til politiet.
1: Hvem er det jeg skal ringe til? Har du telefonen jeg kan treffe deg på?
2: Du må henvende deg ved nærmeste politistasjon, og så må du avlegge en erklæring der.
1: Avlegge en? Nei. Det ikke for meg. Du får heller gi meg telefonnummer, et saksnummer, et sånt det her går ut på.
2: Ja. Nå gjør jeg deg oppmerksom på at det du har gjort er ikke tillatt. Jeg anmoder deg da om å gå til politiet.
1: Unnskyld at jeg ler, men det nesten litt komisk siden her.
2: Det ikke noe komikk i det her. Du må fremstille deg selv for varetektsfengsling.
1: Jeg håper noen tar opp den samtalen her, altså.
2: Ja, det skal jeg love deg. Vi tar opp alle samtaler.
1: Det godt å høre. Ta send den samtalen til meg. Eller du også ulovlig å sende den?
2: Ja, vi sender alle samtaler også. Vi sender dem på P4. Hvor du muligens har gått fem på. Har du en kollega som heter Rune?
1: Er det Rune? Jeg visste det var noe.
2: Og du gjorde det?
1: Ja, men det er bra det. Nå skal jeg i hvert fall ikke bruke den kopimaskinen noe mer, for å si det sånn.
2: Men var det verdt noe de penger, eller?
1: Jeg vet ikke. Jeg fikk ikke printa det og skanna.
2: Nei, for det, men hva skjedde egentlig da du la de sedlene på den maskinen?
1: Det kom opp error på selve skjermen, der det sto at disse kan ikke reprodusere, sto det.
2: Ja, akkurat.
1: Og stoppa det.
2: Der kan du se.
1: Det ulovlig.
2: Men du, ha en fin dag,
1: ja. Jo, takk for det.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hva har vært livets beste sommer? Det har vår reporter Inger Dahle spurt skuespiller Line Verndal om. Det er jo min favoritt, Line. Jeg digget henne da jeg så spillet tidligere i vår.
2: Ja, ja, og veldig mange som forbinder henne sikkert med sommer og himmelblå.
1: Enda, fortsatt gjør vi det. Det var en fantastisk serie. Men hva svarer Line da på livets sommer?
3: Jeg har prøvd å tenke litt på det, for jeg synes det litt vanskelig spørsmål, for jeg elsker jo alt ved sommeren, men jeg tror kanskje at, jeg visste det ikke da det skjedde, men de sommerne som jeg har hatt, hvor jeg har dratt på utenlandstur alene med datteren min, gjerne etter en sånn slitsom speløkt, hvor jeg egentlig helt sånn utslitt, og så drar vi en tur til et eller annet Spania eller Italia, eller et eller annet sånn, en ganske enkel destinasjon, for jeg dro alene med henne, hun var ganske liten, hvor vi da liksom, rutinen var sånn, stå opp klokka 7 om morgenen, hun ser på tegnefilm, jeg tar meg en løpetur, jeg kommer tilbake, vi drar til bassenget eller på stranda, og leser og leser og leser bøker. Hun bader og bader og bader, blir dritflink til å svømme, for jeg var veldig opptatt av at hun skulle lære seg å svømme ordentlig, for jeg var ikke så god på det selv når jeg var liten. Og så går vi ut og spiser, og så har vi med oss hver vår bok, så når vi sitter og spiser, så sitter vi og leser hver vår bok, mens vi spiser middag. Og så sovner jeg sånn i titida til Ponyo Ponyo-filmen, som jeg aldri har sett ferdig, for jeg sovna jo alltid i tidtiden. Men bare den rutinen der, de dagene der som vi hadde, og så husker jeg at jeg tenkte sånn, jeg følte meg så heldig, for jeg så veldig mye sånn par, og mye sånn, liksom fire stykker som måtte presse seg inn på et hotellrom, og med alle de der plassdyrene sine, og de der hvor krangle, jeg bare skjønte, her det dårlig stemning, og så tippet vi rundt, og hadde det så utrolig harmonisk, liksom. Så tenkte jeg, jeg ganske heldig, på tross at jeg alenemor da, og alene med henne, så var det så innmari, det var så deilig. Jeg bare, de sommerne var fantastiske, de savner jeg jo nå selvfølgelig, for nå er jeg 20 år og har jo mest lyst til å dra på Roskilde, ikke sant?
1: Mm.
3: Jeg trodde jo da at jeg savnet noe, jeg trodde at jeg liksom skulle ha vært sammen med noen flere eller noe, men jeg gjorde jo ikke det, jeg elsket det.
2: Veldig fin fortelling.
1: Fint, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Så koselig.
2: Så Line Verndal som fortalte om turene til henne og datteren.

0: Eirin og Ole Morten er på plass i radioen din denne morgenen. Og vi lurer på hva som er terningkastet på livet. Innboksen er jo full her. Hva ligger folk på, Ole Morten?
1: Ja, vi har fått ganske høyt snitt her, vil jeg si. Løpeline har terningkast 5 i dag. Har hatt en fin sommer og helg. Nå rimelig utvilt og klar for løpetur. Det er jo løpeline.
0: Ja, løpeline er jo helt amazing på det der ja. Altså. Og så sier Ola Wiesmann har jo hatt en nydelig første dag på jobbet til ferien. Fantastisk morgensol, så to herlige rådyrkalver i natt, som skogens konge i veikanten. Kan jo ikke bli dårligere enn terningkast 6, sier altså Ole.
1: God morgen, Wenche.
2: God morgen.
1: God morgen. Nå sitter jeg og ser på bilder her ved Austrått camping. Dette ser jo helt nydelig ut, altså. Da er vi i Trøndelag.
2: Ja, det er nydelig. Ja, det er Trøndelag.
1: Ja. Og der, hvor lenge har dere vært på, eller jeg går ut fra at du har ferie der, eller er det hjemmekontor konstant på campingplass?
2: Nei, her er det campingvogn og spikketelt, og så her koser vi oss helt nummer sjøen.
1: Beskriv hvordan det ser ut utenfor campingvogna akkurat nå i dag.
2: Akkurat nå så er det da regn,
1: ja.
2: Som det har vært nesten hver dag.
0: Å nei!
2: Men så er det jo bare 70 meter ned til den nydeligste sandstranda sikkert i hele Trøndelag.
0: Og da, hva ender terningen din på da, Wenche, i dag? Med litt regn?
2: Altså, regnet, det må jo trekke ned til 5, da.
0: Ok, du er så positiv type, så herlig.
1: Ja, det er herlig. Nei, jeg ser bare dette her. Jeg er oppvokst i en campingvogn, nærmest, så dette kjenner meg litt igjen i. Det ligner faktisk litt, jeg er oppvokst i store deler av livet i Troms, som dere sikkert hører på dialekten, men dette ringer litt på en litt sånn sommerøy-vibes, og det er jo et godt kompliment til Austrått camping i Trøndelag.
0: Ja, veldig. Ja,
1: men bra, har du litt igjen av ferien da, eller ikke?
2: Nei, jeg har ferie hele året, så jeg kan sette her en måned.
1: Å, så deilig, så deilig.
0: Godt å høre.
2: Kos deg. Det er deilig da, man har en varm campingvogn, et varmt spikertelt og masse dyr å se på, og sjøen, og ja. Enten det er sol og sommer og stille, eller det er litt sånn ruskvær, så er det deilig å sitte inn i campingvogn.
0: Nydelig og idyllisk. Ha en strålende dag, Wenche.
2: Ja.
0: Kodord frokost 1904. Fordel oss terningkast på livet.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: God morgen, Marius Kopperud.
2: God morgen, dere.
1: Morgen.
2: Hei.
3: Morgen.
2: Har dere det bra?
1: Vi har det veldig bra. Har du det bra?
2: Ja, så lenge jeg har en trygt hjem og en seng å sove i, og ikke noe sånn uvisshet, for det er jo veldig mange, det er rift om studentboliger, ikke sant?
1: Ja.
2: Hybler, og det er vanskelig å finne, særlig de største byene og sånt. Og hvis du har fått deg en studentbolig, da er det bare å tviholde på den.
1: Jaha, ja.
2: Skal vi ringe til en som har fått seg studentbolig?
1: Ah, ok da.
4: Hallo?
5: Hallo, er det Sol?
4: Ja.
5: Hei, det er Einar fra Studentsamskipnaden.
4: Hei.
5: Du har jo nettopp flyttet inn i studentbolig.
4: Ja.
5: Og så har jeg dessverre litt dårlige nyheter til deg.
4: Ok.
5: Der er det en med særskilte behov som har prioritet og som kommer til å måtte overta den.
4: Men hva vil det si?
5: Det betyr at du må flytte ut innen helgen.
4: Tuller du nå?
5: Nei, dessverre.
4: Ok.
5: Har du noe sted å flytte?
4: Nei, eller jeg må flytte hjem igjen da.
5: Det er jo flatt tak på det studentbygget der.
4: Ja.
5: Og der har vi dispensasjon, så du kan sette opp et telt på taket der.
4: Hæ?
5: Vi skaffer et telt som rigges oppe på taket, og så kan du bo midlertidig der.
4: Ja, jeg tror jeg heller prøver å få flyttet hjem da.
5: Du må uansett betale for det teltet da.
4: Hæ? Selv om jeg ikke takker ja?
5: Ja, så du har jo en forpliktende avtale med oss, så leien løper jo uansett.
4: Men jeg skjønner, jeg har jo ikke lyst til å bo i et telt når jeg skal studere, da.
5: Det er jo veldig fint, det blir jo som å ha en penthouse på det taket.
4: Ja.
5: Det settes også opp en sånn hibas, du vet, sånn festivaldo, som løftes opp med en kran, da.
4: Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, jeg.
5: Dette er jo det du betaler for.
4: Ja, jeg betaler for en leilighet, ikke et telt på taket av en utedo.
5: Dette ligger nedfelt i vedtekten her også, ikke sant? At vi må finne et beste neste alternativ.
4: Ja, hvis jeg velger å ikke flytte opp på taket da, så må jeg flytte hjem.
5: Ja, men du må passe på at det holdes i orden opp på taket der da, for det følger jo som en plikt av at du har det teltet.
4: Nei.
5: Jo.
4: Så hvis blir kontrakten min avlyst, og jeg blir kastet ut og har en helg på meg.
5: Nei, du blir ikke kastet ut, du blir flyttet.
4: Og så i tillegg må jeg ha ansvar for et område på tak med telt jeg ikke har tenkt til å bo i, og betale leie for det.

0: det må du må betale leien for det.
1: Ja.
0: Men altså, det jo nydelig utsikt og masse fordeler ved å bo der.
1: Masse fordeler ved å bo i telt.
0: Du kan jo innrede det litt sånn fint med sånne marokkanske puffer og tepper og gjøre med lykter, og det kan jo bli kjempefint.
2: Litt sånn beduinstil med palmer og...
1: Ja, det kan det helt sikkert. Jeg tviler ikke på det, men jeg bare kjenner at jeg har ikke så veldig lyst til å bo i telt når jeg studerer. Uansett hvor fint det kan bli, jeg har lyst til å bo i min egen leilighet.
0: Ja, det blir jo nesten som å bo i en leilighet.
1: Nei, det blir det jo ikke.
0: Nå skjønner jeg ikke hva du mener.
1: Men skjønner du ikke forskjellen på å bo i en studentleilighet og bo i et telt oppe på taket?
0: Personlig ville jeg valgt teltet på taket.
1: Du ville personlig valgt teltet på taket?
0: Jeg ville valgt det. Kanskje fått lånt en kamel eller noe som kunne gått rundt oppe der.
1: En kamel?
0: Ja, eller noe som ligner.
1: En kamel på taket?
0: Det kunne jo vært gøy. Så kunne man ri den rundt på. Det jo et ganske stort tak. Så kan man jo ha på, ikke sant? Du kan spille musikk høyt. P4 kan stå på der hele dagen. Kan høre folk gå fem på.
1: Nei, fy faen! Fy helvete! Pass. Det er det verste jeg har vært på noen gang!
0: Må du passe språket ditt? Har du en Emilie I nærheten av deg der, eller?
1: Ja, jeg har det.
0: Og ja, da kan du jo gjette hvem som har sendt oss en e-post. Men du gratulerer med studentboligen din da.
1: Jo takk, herregud.
0: Lykke til med studiene du.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det.
3: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

Don't speak på en mandag, og jeg, Samantha, jeg har første dag på jobb etter ferien, og jeg havner kanskje i den litt irriterende kategorien, glad for å være tilbake i jobb. Det har vært helt nydelig med ferie, men jeg synes det er litt hyggelig å være tilbake. Hva med deg som hører på? Skal du tilbake på jobb denne uka? Hvordan kjennes det? Eller er du en av dem som kanskje tar ferie nå? Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Send en melding til 1904 med P4 først i meldingen. Er du tilbake i jobb? Skal du tilbake i jobb? Og hvordan kjennes det? Bra? Kjedelig? Send meg en melding. 1904 med P4 først i meldingen.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, Marius, det rift om studentboliger, og du har tenkt å plage en som allerede har fått en.
2: Plage? Nei. Vi er alltid ute etter gode løsninger, vi. I stedet ja. Kan det hende at det blir litt sånn dobbeltbookinger her og der.
3: Hallo, Alexander.
2: Det er Gøran fra studentsamskipnaden.
3: Ja, god dag.
2: Du har fått tildelt en studentbolig på Grünerløkka.
3: Ja, stemmer.
2: Men så er det oppstått en misforståelse, for det er visst noe som skal renoveres der.
3: Ok, dette var jo nyheter som stresser meg veldig. Er det sånn at jeg flytter inn der etter hvert da?
2: Det er mulig, men vi snakker liksom et halvt år her altså.
3: Et halvt så, år?
2: Ja.
3: Jøye meg. Ja. Har dere noen planer?
2: Jeg må bare beklage, altså, vi hiver oss rundt og finner løsninger, og vi har funnet det vi mener er en brukbar løsning for deg.
3: Okay.
2: For SAS-hotellet i Vergelandsveien.
3: Ok, ja, det høres veldig bra.
2: Ja, nå er det, du kan ikke få et vanlig rom, og det forstår du sikkert.
3: Ja.
2: De har altså en forholdsvis stor vareheis.
3: Vareheis, ok.
2: Ja, men den er såpass stor at den kan innredes som en enkel hybel.
3: Ja, altså, jeg tar jo imot den boligen dere måtte tilby, altså, for jeg kommer jo bort der om ikke så lenge, og jeg trenger tak over hodet.
2: Ja, for da krysser jeg av det at du har akseptert den. Der, da er den registrert.
3: Ok.
2: Du får da plassert en madrass inn i denne vareheisen. Den må da vippes opp og spennes fast med strikker til veggen, så heisen kan brukes i nødstilfeller.
3: Ja.
2: Høres det ålreit ut, eller?
3: Ja.
2: Det er... Og som du forstår så er det jo ikke noen toalettfasiliteter i denne heisen, men det er i hvert fall toaletter i gangene som du kan bruke.
3: Ok, i forhold til dusjing og sånne ting.
2: Ja, der er det ved vaskeri i kjelleren, så er det visst noen dusjmuligheter, så der er det felles dusj der.
3: Ok.
2: Og så har de en anordning med en stikkontakt, så du kan ha en liten hybelkomfyr inne i den heisen.
3: Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skal spørre om.
2: Nei, altså jeg kan jo ta, det er jo bare en annen forutsetning også som de stiller her, altså.
3: Okay.
2: For det hender jo ved statsbesøk og sånn at den vareheisen brukes, da er det gjerne hvis det er noen diplomater og sånn som ikke ønsker å reise i den vanlige heisen, og da kommer du til å få utdelt en sånn piccolo-uniform, og den må du da ha på deg og betjene heisen.
3: Altså, dette er i forbindelse med at jeg skal studere ved universitetet, ikke sant?
2: Ja. Men ja. Gjør det noe om du må bare ha en piccolo-uniform ved dette? Det blir jo bare ved noen få anledninger, da. Hvor du må, så spør du first floor, second floor, og så kjører du dem med vareheisen. Kan det hende at Annette og Ann-Kristin kanskje kommer og vi sitter på heisen en tur? Og er du hyggelig, så spiller du kanskje litt P4 for dem, hvor du går fem på.
3: Fett i grisen. Dette var jo bare helt fantastisk. Det er det beste jeg har hatt, altså.
1: Jeg tror jeg tør å garantere at du skal slippe å bo i en heis det neste halvåret.
3: Tusen takk for det. Det var helt fantastisk.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

Å være med på reality, det kan jo være en følelsesmessig berg- og dalbane, tydeligvis. Du har kanskje tenkt når du har sett på at, herregud, så mye følelser som i svingen. Det er bare et spill, det bare en konkurranse, det som foregår. Det grining og kjefting og voldsomt svære følelser. Men Eirin Skarstein I radiofrokosten, hun har jobbet med reality og fortalte I dag tidlig at det en grunn til at følelsene blir så svære. Det mer om det etter Irene Kemp.

0: me.
1: Enkelt. Kan også være genialt. Tracy Chapman er et bra eksempel på det, synes jeg. Det er ofte en kassegitar. Tre akkorder, en god tekst og en fin melodi. Det blir til musikk som virkelig har gått inn i musikkhistorien. Dette er en av mange gode Chapman-låter. Fast Car på P4.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Erik.
2: Hei Erik, Peder Bråten heter jeg, ringer fra NAV.
1: Ja, hei du.
2: Du, vi tar av og til noen stikkprøver bare i forbindelse med pappapermisjon.
1: Ja.
2: At folk faktisk er i pappapermisjon.
1: Åja, planen er fra 1. august.
2: Ja, ikke sant? Ja, jeg håper ikke det ubehagelig, men det bare et par sånne kontrollspørsmål som jeg må ta med deg her.
1: Ja, ja, det går bra.
2: Det går på generell kunnskap da, men hvis du skifter en bleie på et lite barn, så er det jo en sånn teip, ikke sant, på hver side.
1: Ja.
2: Skal den fremover, eller skal den bakover?
1: Jeg skal vel fremover, vel?
2: Ja, det er helt riktig, så da krysser jeg på den. Og så går det på barnesangen her, altså når trollmor har lagt sine... Hvor mange...
1: Nei,
2: jeg må få
1: be om at... Her er det noen som tulleringer med meg.
2: Du, bare for å ha det sagt, det er mange som har fiktiv pappaperm og ligger og later seg på en strand, og så er, har ikke noe med barn å gjøre.
1: Ja, ja, men det, det er viktig, det jeg tenkte å gjøre.
2: Du har det, ja.
1: Ja,
2: det er jo veldig uheldig at du innrømmer det her og nå.
1: Jeg regner med det etter hvert, ja.
2: La oss nå bare gå hjem, jeg har ikke tid til dette her, vi må bare ta de spørsmålene, men hvor mange små troll er det trollmor har lagt?
1: Det husker jeg ikke.
2: Det er jo uheldig at du ikke vet det. Da må jeg sette en minus i margen her.
1: Det er greit nok å huske hvor mange jeg har, kanskje.
2: Ja, det er 11 da. Altså ikke du, men trollmor. Men tilbake til disse trollungene da, hva er det hun gjør for å sikre dem?
1: Er det P4 som ringer?
2: Nei, jeg ringer fra NAV.
1: Ja.
2: Det er bare noen rutinespørsmål. Når trollmor har lagt sine 11 små troll, hva er det hun også har gjort med dem da? Hva har hun gjort for å sikre dem?
1: Det er Marius Kopperud, dette her.
2: Aner ikke hvem det er. Hun har bundet dem sammen i svansen. Er det forsvarlig?
1: Det høres ikke bra.